0: Ja, jeg tror, at tingene er sur.
1: Fort af.
0: Vi kan fange jo også en person, men det er en ting.
1: Så jeg tænker jo også.
0: Se, hvor jeg vil samle op til en person for mig, please.